dia nyina wanya na dia nyina mana brunso obienya na dia nyina wanya na dia nyina mana brunso nezu sani pano woni obiem montiasi nezu sani pano woni obiem sukai suka wawa kwa na wawa dia nyina sukwe sukwa uwo kwa na wadi anyina inti sukwe sukwa ona fwa sukwa na ensu adia uwo kwa na wadi anyina onyami ya woche su nyaminti mudi etu buwa si menyame nyake nyina.